4 na minuty na donego z donewili zetu za uhambo mbali makura tukagwane mbudi kwa mkwetu Ervin Mbambo mokvura katupamo na kulinyunga nganye mwasa uzuni srongo setu imotupu nomono mkunda hatetu yaro tanguni mpekonya kamsika aka angona menye ni kwisu mkipo.

0: kuyarugana kape siyompo zetu, yonompo doa kwete tu. Oyoyokune kasi, pameto mzigire, pameto mduara, mduaro dokuli siga siga, yoiso wagani, ngapi ngapi, Yasinke, inke ya kutantawali asinampo inke nga ikurugane nowe. Na ime siya kutanta, goja azi anazitupu. Nyesaka ramulio soso tupasi, ononongono nanari asogumtu kwetu atusigi, ipetu atulire mchima, mohiri momtuwe goge. Iyo yaya pempura naina, tuya diware kuminkasi goja nafu, nyeto kanua pomemanse nesigakere noka huwandi noka tana, na inyoyo kuya pirapo kapingome ya igwana, taizi, kowantu owa tumburasi wana. Makura mswamane mwenya kureta alikumbate. Paru kiso zetu za alisigi unene nene neza nare. Hena yoku honene hii, yoyaku ya tudipaga unene nene nene. Tusige yetu tuya kwame yonompo doa kwetu. Mohambara ya aligau nukangoso ne paru lia nare, ne paru lia naina.
1: Shime papatuna kwamba mumatamu ifa ee ina honkoka. Thikumena puki hapa ya kengi wanabashi wange nyo hokara mwone badi chungwa ditunga dodi hano diyare mo. Wange nyo honganji honku na kuna kuna kara mo. Katiyo hea inakapwa. Tushimbe kishingishi mkuru anapiripo. Ndi ngeshi mbu yama anapiripo, ndi ndura mbu anapiripo, ndi mwanu keyo di anapiripo. Mwenye madhu kumana ke honku honreka. Nye karimu ya inga murwana.
0: Sene betwe ni apiri. Tatu horeke. Nare, ngawa karamo tupu mazua wali gawali, liau tatu, wakona kurongera rongera wali gaunuke. Makura, tomu hungire inye. Unawakwetu ye, amesungugwetu kapili repo ye. Ena turugana, kasigi repo mnendi hapa. Kasigi repo mtekuru endi hapa. Kasigi repo zinakuru hapa. Kasigi repo mkuru kadigu endi hapa. Kasigirepo mswamane gwendi. Mwala marupego kufa. Kapsano ndindirasi mswamane gelicha kufa. Mwemkuru kadi. Ndi mdingantu. Natu wenye tatu katara nyasi. Kososi nincha na sigi. Ngapi natu vora kusi litopo erera. Unene mtura gumbo. Ogogakara omomembo. Mwala nare kaptomu karasi. Amengano nyamenaka rapo mkurona. Wanona na wenye wakara pepi, watunda mwange, na wakareta wanawange, watekuru wange, na wenye wakona kara momo membole yange. Mwuranya memtue. Makura no mkanzo, tadi karae no mkanzo, ugwina no mkanzo gwendi. Apanye na akudogoro kame, ndiana kudogoro kamguli kadigwange, akudogoro kamnuange, ndia akudogoro kamtekuru wange. Kenye gumo momembo gakara mo wale nonsonga zendi, gakara mo nosikumba zendi, gakara mo nokaru wawakendi, nonkango zima sinombete zendi, gakara munu stana sendi, gakara munu sunwa. Kunyima zonofa atupogo mazua tuwa akara mogo, tawa hingire. Tawa hingire makura taa tantele ni uo, uguntura gumbwa tantele wanuna. Unuwanuna ugumtu kwa kere na sendi, songandi. Nemurugana, esita suwiza kwa njamentura gumbo, esita siziko mkuru kadi, esita siziko mna, esita siziko mtekuru, esita siziko makura. Wa manangoso, tawa ligaunuka. Poya hagere. Kapitai kakara nyasi, tangongo mkaliru duche, mara iwaya kere nyawo. Kuiguso yininke tango taipungura po po. Ikare dogo rolo, konyima zokuli ilawa liruruka, taniwa kuwiza taingire mako.

flours 400 grams, tani 2 kg zimwe zoro soro nice rice, na inye kumwe po $59.99. Makura anta, uno huilire momarumba sano. Kapsikuranda kwelike, randano stambo sokara mfundi, ikando ino randa himohena na ikpampito sokufunda ruha, runondema dono baramante ino rumbari. Izuwa liukutameka kulihamesira momarumba sano kuna kara izuwa liukuhova, liukwedi kwa siwogedi, ili malimu yovigavali, nonorumbari na ntazimwe. Mfundi kukuhova, nga kwa narundema doksika kumurongo, mfundi kwa uwali, nondema doksika kontazimwe, ano mfundi kwa utatu, nga kwa narundema ne. Uomongkure nkuru, na uwa kara nompito, so kufunda mfeto. Anowe wali katakata, lihamesira.